0: P5. Musik, der holder.
1: How lucky can one guy be?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
2: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
2: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blåt på ganske få år.
1: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16, det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
3: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vagt på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
3: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo og følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: I nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køles ved kyster med pålandsvind. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget, men senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik så hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, og han slap altså fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealanlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Hvis du skal på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem kl. 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramme sammen med afrunding af Smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
3: Så der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
1: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem kl. 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
3: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køreture.
1: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
2: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner. Det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
5: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker, der med øjenkontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøresen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
2: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør, at den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
2: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
2: Du bruger din telefon en hel del ved. Jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
1: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketærid, som lyder: Et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver lidt til frisk. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En mand kom meget tættere på en ulv, end han brød sig om, da han var ude at løbe i Bonken Klit Plantage i Nordjylland i fredags. Han fortæller, at ulven kom meget tæt på og viste tænder. Han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
2: Stop! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men i det her tilfælde hjalp det ikke ret meget, fortæller løberen. Senere søgte han hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Og da de gik hen mod ulven, fik de den presset længere væk, og løberen kunne komme hen på en asfaltvej, hvor han blev hentet af sin kone. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Tyskland er dagligt mål for hybridkrigsførelse, det siger den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i et interview med den tyske avis Bild i dag. Spionage, sabotage, cyberangreb eller skjulte operationer udført af udenlandske magter med det formål at destabilisere Tyskland eller påføre landet direkte skade, er en konstant realitet, siger indenrigsministeren. Udtalelsen kommer efter, at en drone lastet med sprængstoffer tidligere på ugen blev fundet i lufthavnen Leipzig-Halle nær et ukrainsk fragtfly. Alexander Dobrindt siger ikke noget om, hvad det er for lande, der står bag hybridangrebene. Der er mange, der skal hjem fra ferie i dag, og det vil man nok især kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder både i det østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
3: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært et godt råd.
3: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. Vi får nogen eller en del sol, men solen kan være sløret i perioder. Og så får vi mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, det var Creedence Clearwater Revival, der sang for os efter radioavisen. Søndagen ligger stadig frisk og næsten ubrugt foran os, og jeg glæder mig til at fylde de næste timer med gode sange, aktuelle historier og øjeblikke af sommerstemning, for det tyder på en fin sommersøndag i dag. Velkommen til jer, der er vågne og lytter med, og velkommen også til sangen, som utrolig mange danskere holder meget af, nemlig Albertes sang om de lyse nætter.

En musikalsk perle fra start-60'erne fik vi her af Jimmy Ruffin. What Becomes of the Broken Hearted? Lad os se på dagen i dag, søndag den 9. august.

Hvad sker der? Jo, det er sidste dag for smukfest i Bøgeskoven ved Skanderborg, hvor blandt andre Gnags, Burhan G og Shaka Loveless skal på scenerne i dag. I København er der her til formiddag kajakparade for Grønland, som markerer FN's internationale dag for oprindelige folk med en fejring af Grønlands kultur. Det foregår i Københavns Havn, byder på kajakparade, på koncerter, tromme og maskedans, fællessang og kanalrundfarter. Så er der også Superliga-kampe i dag. Randers møder Lyngby, og Horsens skal i kamp mod Brøndby. Og så er det også i dag, at kvindernes Tour de France afsluttes i dag med den 9. og sidste etape.

Tyske Münchener Freiheit havde et stort hit i midten af 80'erne med den her sang, Tausend Mal Du. Et hit i dag, det tror jeg også er vejrudsigten. Ifølge meteorologerne står dagen mest på tørvejr med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 28 grader køligst ved kysterne og vinden. Ja, svag til jævn vind omkring syd, så det lyder da egentlig som en rigtig fin sommersøndag. Her er det Sebastian sammen med Lis Sørensen.

Himlen rundt hørnet, sang svenske Lisa Nilsson. Om ikke så længe, så står den på regionale nyheder, som jo kommer klokken 19:30 hver time, og der er ikke så mange minutter til klokken bliver 19:30. Og mon ikke, der er mange, der har gang i at brygge en frisk kop kaffe, så sangen, vi skal høre op til de regionale nyheder, det bliver en sang om kaffe. Britiske Mike and the Mechanics med Another Cup of Coffee.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt af ganske skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærværende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
2: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Ollerup Efterskole i det sydfynske. Her er der et forbud mod telefoner og computere de første 6 uger. Og det bliver over en bred kamp taget godt imod, at reglerne bliver strammet på området, siger forstander Mette Sanggaard.
3: Hvor der måske år tilbage var lidt mere sådan skepsis, så vil jeg nu nærmest sige, at det er sådan en forventning fra elever og forældre, at der er restriktioner. Og vores elever er sådan, hvis man siger sådan helt generelt betragtet, så er de super glade for at få lov at få de der 6 uger.
1: Der var tale om en teknisk fejl, da handlende i Rosengårdscentret i Odense i går måtte ekspederes ud af butikscentret ved middagstid. Det oplyser Rosengårdscentret på deres Facebook-side. Lørdag formiddag gik en alarm inde i Rosengårdscentret, hvor det blev annonceret, at man skulle forlade området. Der er opstået nødsituationssøg mod udgangene. Forlad venligst området ved nærmeste udgangen, lød det over butikscentrets højtalere ifølge TV2 Fyn. Men efter 40 minutter kunne det altså konstateres, at der ingen fare var på færde. Vi beklager, at vi måtte gænde alle udenfor, uanset om du sad og nød en latte, stod i et prøverum eller med en fyldt vogn i Føtex. Tak fordi I tog det så pænt og forstående, skriver Rosengårdscentret i Facebook-opslaget. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, som især først på dagen vil virke sløret her i det fynske. Temperaturen kommer op mellem 22 og 27 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd, der mod aften drejer til syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen og velkommen her hos B5 Morgen, hvor vi hørte Bill Withers efterfulgt af Johnny Madsen. Om lidt så skal vi have fat i en duet, britisk duet mellem Sam Fender og Olivia Dean. Og derefter, ja, der skal vi på en måde en tur til Barbados, i hvert fald musikalsk. Vi skal i den musikalske tidsmaskine og tilbage til 1975. Men allerførst altså duetten mellem Sam Fender og Olivia Dean. Den hedder Rain Me In.

0: En nogenlunde ny duet mellem Sam Fender og Olivia Dean skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Og så skal vi tilbage til den her dato i 1975, 9. august, og kigge på den britiske single hitliste, hvor man finder en sang, som blev et one-hit wonder. Men den tog altså førstepladsen dengang. Typical Tropical fik et kæmpe hit med sangen Barbados, men det blev altså også deres eneste hit. Og det har en lidt speciel start. Lad os høre den her.
1: Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft

Så var vi lige en tur på Barbados, ikke dårligt. Og det var fordi, at sangen var et hit. Netop på denne dato, 9. august tilbage i 1975, tog førstepladsen på den britiske single hit liste. Men lad os tage over til USA for at se, hvilken sang der så samme dag i 75 lå på den amerikanske single hit liste på førstepladsen. Det gør en, som vi har hørt mere, end vi har hørt den anden, så kan man godt sige det, nemlig Bee Gees med Jive Talking.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Van Morrison sang om en pige med brune øjne, brown eyed girl. Meget mere god musik er der til dig på den anden side af 8-radioavisen, som kommer om få minutter op til radioavisen. Ja, der skal vi have fat i The Police, som gerne vil lægge lidt afstand. De synger i hvert fald Don't Stand So Close To Me.

0: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er blevet nærmere undersøgt. Det var i fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
1: Stop!
0: Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
2: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm, ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefonen. Det er der flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
5: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
6: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
7: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
0: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
7: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på Trafikinfo og følge med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder, der kan være de her ændrede kørselsforhold.
0: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Velkommen til P5. We'll be right back.
1: Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Son of My Father blev faste nummer i den her time. Godmorgen og velkommen. Måske er du på vej mod stranden, måske mod altanen med friskbrygget kaffe på bakken. Måske skal du ud og cykle en tur eller i parken. Uanset destination, så er P5 Morgen med på turen med masser af musik, nyheder, selskab hele vejen. Jeg kan se, at vi skal høre rigtig god musik. Gnags skal vi have fat i. Vi skal også høre en ny sang fra Henrik Bank. Vi skal have fat i Dustin Springfield og mange, mange flere. Men lige nu, der skal vi høre en sang om et citrontræ, Fool's Garden og Lemon Tree.

Dusty Springfield og hendes Son of a Preacher Man. Smukfest i Skanderborg slutter i aften, og det bliver Gnags, der lukker Smukfest. Og lige når de er gået af scenen, så udkommer en helt ny sang fra dem, der hedder Din engleblide tålmodighed. Gnags har haft stor succes rundt om på festivaler den her sommer og varmer op til albumet Knak, der udkommer i begyndelsen af september. 10 sange er der på det nye album, blandt andet den, der udkommer sent i aften. Men man skal have lidt tålmodighed, før man kan høre sangen Din engleblide tålmodighed. Vi kan altså ikke spille den endnu. Men vi skal da ikke snydes for en sang med Gnags. Så her kommer den gode gamle sang fra dem, den der handler om kærester.

Knax har ny musik på vej, men den her, den var altså fra midt i 80'erne. Til gengæld så er næste sang ret ny. Den er med Henrik Bang og hedder Rust and Gravel. Handler om rust og grus og lange stræk uden medvind. En sang, som er båret af følelsen af at have kæmpet længe for noget, som ikke er kommet let. Og om at opdage, at nogle drømme simpelthen ikke lader sig parkere, selvom fornuften peger i en anden retning. Her er Henrik Bang med sin sang Rust and Gravel.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sommerdrøm hedder den her sang, vi fik med Signe, og den føles da også som sådan en lun og let sommerbrise. Inden længe er der regionale nyheder 8:30. Indtil da bliver det George Harrison med My Sweet Lord. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: For rigtig mange fynske unge er dagen i dag en af de dage, som man husker resten af sit liv, den første dag på efterskole. Men selvom den er set frem på med spænding, så er det nogle gange, at sommerfuglen i maven kommer til at baske lidt for meget. Og det er helt naturligt, at der er forskellige måder at takle en ny start på, fortæller Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår.
2: De første uger på efterskolen, de kan både være fantastiske, men de kan også være svære, og de kan være overvældende. Og det kan være godt lige at forberede sig på, at det er helt almindeligt at opleve hjemvej og være usikker eller føle, at man ikke sådan helt passer ind lige med det samme.
1: Johanna Lillibet Verup begyndte selv på efterskole sidste år og mærkede hurtigt en fornemmelse af hjemvej. Men hun har et godt råd til, hvordan du kommer over det.
3: Kom ud af sit værelse og deltage i de her sociale arrangementer eller lege, som skolen holder, fordi det er virkelig med til at få dig til at tænke på noget andet og få de her sociale grupper og sådan noget.
1: Over 30.000 unge starter i dag på landets efterskoler. Mange er på vej hjem fra ferie den her søndag, og derfor forventes der en del trafik på vejene, også her i det fynske. Det fortæller Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
4: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Derfor har P4's trafikvært Anne-Sophie Krohmann også et godt råd med til dig.
5: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, som især først på dagen vil virke sløret her i det fynske. Vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er B5 Morgen, hvor David Dundas og Søs Finger lige sang for os. Om lidt så skal vi høre om kålsommerfuglen, men først skal vi lige en hurtig tur i den musikalske tidsmaskine og så tilbage til sommeren 67. Den her dato, 9. august 67, hvor førstepladsen på den britiske single-hit-liste blev snuppet af ham her, Scott McKenzie, og hans kæmpe hit om San Francisco.

0: Vi var en tur i San Francisco, men nu skal vi tilbage til det danske sommerland og se på sommerfugle. Vi skal høre fra sommerfugleforsker Thomas Simonsen og blive klogere på kålsommerfuglen, både den store og den lille. Det er en meget almindelig dansk sommerfugl. Det er min kollega Gitte Førby, der har mødt Thomas Simonsen.
1: Ja, men altså i dag har jeg valgt at tage de to kålsommerfugle under et. Og det er dels jo, fordi de ligner hinanden ret meget, og man skal nok kigge lidt efter for at kunne kende forskel på dem. Men også fordi, at de har en meget ensartet biologi, og så deler de sammen i øvrigt med andre kålsommerfugle et ret interessant biologisk træk, der er overset også af fagfolk.
2: Så dem, vi skal tale om i dag, det er stor og lille, det er, de hvide sommerfugle.
1: Det er de hvide sommerfugle, ja. Altså de er, da vi har flere hvide sommerfugle, men stor og lille kålsommerfugle kan kendes ved, at de har selvfølgelig den her hvide grundfarve, og så har de en mørk kant på det forreste hjørne af forvingen, og så har de en plet på forkanten af bagvingen, også en mørk, sådan en brunsort plet, og hunderne har derudover to brunsort pletter på vingerne, som hannerne, de to andre arter, ofte mangler, hvis det er stor kålsommerfugl, og nogle gange mangler, hvis det er lille, men hundens pletter er altid større.
2: Og så er den meget almindelig.
1: Og så er de meget, meget almindelige. Og så, som navnet siger, så lever de jo altså af kål. Jeg vil lige sige, at de to arter kan bedst kendes fra hinanden på størrelse, men så skal man ligesom have dem ved siden af hinanden, og så på, hvor udbredt det sorte hjørne på forvingen er, fordi hos stor kålsommerfugl er det meget mere udbredt end hos lille. Men som navnet siger, så lever larverne af begge arter af kål. Og de lever også af andre korsblomster, det er sennepsfamilien. Men mest af kål, og de kan være temmelig irriterende i køkkenhaver, og de kan faktisk være decideret skadedyr i kålproduktion. Og de lever lidt forskelligt. Stor kålsommerfugle lever larverne tit sammen, i hvert fald når de er vokset så store. Og der kan de være noget nemmere at bekæmpe end en lille kålsommerfugle. For de lille kålsommerfugle, den sidder tit sådan nede ved kanten af bladene, det er, hvor bladene vokser ud fra kålplanten og gemmer sig, og den er alene. Der er kun en af dem. Men det, der jeg synes er rigtig interessant ved kålsommerfuglene, det er ikke bare det irriterende, men også, at fordi de spiser kål og andre planter af sennepsfamilien, korsblomfamilien, så ophober de sennepsolier. Først larverne i kroppen, og det gør dem altså uspiselige. Men det går videre gennem puppesættet til de voksne. Så de voksne sommerfugle, de er også forskellige grader af uspiselige. Og det vil så sige, at det skal de jo vise, fordi fugle og krybdyr også, men på vores breddegrad mest fugle, de kan simpelthen ikke lide at spise dem, fordi de smager, det er meget kraftigt at sende op. Og der er de jo så store og hvide og sort, det vil sige, at de er meget kontrastrige. Og hvis man ser på en kålsommerfugl, så kan man så se, at den flyver meget stille og roligt rundt, som om den er fuldstændig ligeglad med at blive opdaget. Det er den også. Fordi hvis der er et rovdyr, der tager den, jamen, så spytter den ud igen. Og så ligner de jo hinanden. Og det er det, så hedder mimicry, altså efterligne hinanden. Og i det her tilfælde, hvor det er giftige arter, eller uspiselige arter, der efterligner hinanden, så hedder det Müllersk Mimicry efter tyskeren Friedrich Müller, der arbejdede i Brasilien for 150 år siden. Det kan vi tage en anden gang. Men de ligner hinanden. De opnår beskyttelse ved at ligne hinanden. Og det er ikke bare de to. Det er også herhjemme, der er også den, der hedder grønåret kålsommerfugl, der er også almindelig. Den meget sjældne grønbroget kålsommerfugl, og så auroren, som vi måske også kender. Der er sådan en lille kålsommerfugl, hvor han har orange vingespidser. Og de ligner hinanden, og det gør de altså også med andre kålsommerfugle på tværs af den nordlige halvkugle, så de indgår i det, der hedder et kæmpestort mimicry-kompleks, hvor de alle sammen får beskyttelse af hinanden. Men giftigheden varierer. Nu har jeg ikke prøvet det selv, vil jeg godt sige, men jeg har hørt, at auroren skulle stort set være spiselig, hvorimod stor kålsommerfugl er komplet uspiselig.
2: Så den tager det med ro, når den flyver rundt?
1: Ja, de tager det alle sammen med ro.
2: Den har ikke...
1: Fuglene lærer meget hurtigt af de der store hvide...
2: Men har de ingen fjender overhovedet?
1: Jo, altså de har masser af fjender. Mest edderkopper og snyllevipse.
2: Okay.
1: Og de er ligeglade. Snyllevipse er alle sommerfugles værste fjender. Og de er fuldstændig ligeglade med giften.
2: Men en tur hen over kålmarken, den tager den stille og roligt?
1: Det tager det stille og roligt. Fuglene skal nok lære at holde sig fra dem.

0: Anne Linnet fik vi med Barndommens Gade. En af de sidste kunstnere, der skal spille på Smukfest i Skanderborg i dag, det er den danske sangerinde Svea S. Vi spiller hende ikke så tit her hos P5, men du husker hende måske fra det danske Melodi Grand Prix i 2023, hvor hun optrådte i pausen med en meget fin og ny, moderne version af Dansevise. Og den tager vi lige her.
1: Et solstrejf i en vandpyt,

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Således var det med Sugar Sugar. Om ikke så længe, så skal vi have ni radioavis, men selvom det er tidlig morgen, så kan vi godt op til radioavisen høre sangen Natsværmer med Lars H.U.G.

0: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Her mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk.
1: Du! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop!
0: På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
2: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af dens sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færde.
2: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Det er et område, hvor der er færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Du kan se videoen og et kort over området på dr.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
4: Du er nødt til at danne relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter, og alligevel så opstår de.
0: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
5: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: Og ældreminister Jakob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
6: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges på værelset. Det er for at beskytte fællesskabet, siger forstander Bitten Schøtkær.
7: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskabet. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
0: En af dem, der begynder på Dronninglund Efterskole, er 15-årige Astrid Frej Knudsen. Hun bruger normalt sin telefon 4 timer om dagen, og hun forventer, at det bliver en omvæltning.
8: Jamen, det bliver lidt mærkeligt, sådan kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, at det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
0: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
9: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
0: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfvald, og i studiet er det Nina Høgsberg.
10: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Og jeg skal da lige love for, at John Travolta og Olivia Newton-John var morgenfriske i den her You're the One That I Want. Godmorgen. Hvis dagen var en picnic-kurv den her søndag, så har vi pakket den med god musik, dagens nyheder og historier, så velkommen til. Jeg byder på nye sange, også nogle af de rigtig gode gamle. Og næste sang er i kategorien De Gode Gamle, for her kommer Kim Larsen med Hawaii.
2: Jeg bor til dig på Hawaii, i restaurant, den gyldne rejse.

Steam fik vi her med Nana Hey, Kiss Him Goodbye. Nu skal vi høre en ny sang. Den er fra Sidi Dada og hedder Evig Sol. Og sangen er en hyldest til lyset, til fællesskabet og de øjeblikke, som får sommeren til at føle som om, den aldrig ender. Her er Sidi Dada med Evig Sol.

Vi hørte den nye sommersang fra Sidi Dada, Evig Sol. Nu til noget helt andet. Det skal handle om en speciel musikliste, som det største britiske bedemandsfirma lavede for nogle år siden. Nemlig en liste over de sange, som familier foretræk at spille ved begravelser. Og der var mange forskellige sange på den liste. Blandt andet sangen Angels med Robbie Williams, Celine Dion, My Heart Will Go On. Også Queen's Another One Bites the Dust var med på listen. Og Wham's Wake Me Up Before You Go Go. En ret speciel liste fra bedemændene, må man sige. Men øverst på den her liste, der var den her sang med Bette Midler, Wind Beneath My Wings.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Cliff Richard med Lucky Lips. Op til det regionale nyhed halv 10 skal vi have fat i en anden Richard, nemlig Little Richard og hans sang om Lucille.

0: 19:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Droner og termiske kameraer kan måske blive nye våben i kampen mod e-positionsspinderen, der også går under navnet Lavn fra Helvede, som har hævet flere dele af Odense. Det står klart efter, at forskere fra Syddansk Universitet er gået i samarbejde med Odense Kommune, virksomhedsnetværket Odense Robotics og dronevirksomheden Skylevel. Forskere fra universitetets dronecenter er i første omgang taget i felten sammen med skadedyrsbekæmpere, der iført beskyttelsesdragt og fjerner larvernes redder. Der har været mange meldinger denne sommer om e-positionsspindere, og vi tænker, at det kan blive lige så slemt næste år, siger lektor Henrik Skov Midtby fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Droner kan ifølge forskeren muligvis hjælpe med at spotte angrebne træer. 3 ud af 4 kommuner oplever udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens som en stigende udfordring i dagligdagen. Det viser en ny rundspørge blandt landets 98 kommuner, som KL's nyhedsbrev Momentum står bag. Derfor efterlyser KL nu et løft af demensområdet i en kommende national handlingsplan, siger Dorte Vest, der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Vi vil rigtig gerne være med til at løfte opgaven ude i alle 98 kommuner, men vi har også brug for, at der kommer nogle varige midler i den nye plan, der skal laves. Så derfor håber vi på, at der bliver sat varige midler af, til vi kan arbejde med et kvalitetsløft på det her område.
2: Og at der er grund til at sætte ind, er fagforeningen FOAS sektorformand for Social- og Sundhed, Tanja Nielsen, helt enig i.
4: Den her uforstående adfærd, som vi jo også kalder det i dag, den viser jo meget tydeligt, at man er presset ude på plejehjemmene og ude i hjemmeplejen, at der ikke er den fornødne tid til at skabe ro omkring den borger, der er ramt af demens.
2: Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 22 og 27 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Yeah.

Efter Duffy med Mercy var det digte og konge af alt. Inden vi skal høre lidt om, hvad der sker denne søndag, så kan vi lige tage en tur i den musikalske tidsmaskine. En tur tilbage til den her dato, 9. august i 1980, hvor ABBA for 8. gang snuppede førstepladsen på den britiske single-hitliste. Og denne gang gjorde de det med en sang fra albumet Super Trooper, den der meget passende hedder The Winner Takes It All.

Nu lidt om dagen i dag. Det er sidste dag på Smukfest i Bøgeskoven ved Skanderborg. Og det er også i dag, at det er FN's internationale dag for oprindelige folk. Det fejres i Københavns Havn med blandt andet en kajakparade for Grønland, en fejring af Grønlands kultur. Udover kajakparade er der koncerter, tromme og maskedans, fællessang og kanalrundfarter. Superliga-kampe er der også. Randers møder Lyngby, og Horsens skal i kamp mod Brøndby IF. Så er det jo også i dag, at kvindernes Tour de France afsluttes. Og har du god tid til tv, så kan du se 0 stjerner på DR1 13.40, møde originaler og outsider i oversete Slovakiet. Et sjovt program. På DR2 kl. 14 kan du komme med til de fynske bakker, et yndigt land, guldaldermalernes Danmark. Senere kommer der på DR2 kl. 15 en amerikansk western, Pale Rider med Clint Eastwood. Og i aften på DR1, der kan du se et afsnit af Dyrenes Danmark kl. 20, hvor vi dykker ned i delfinernes og marsvinenes lydunivers. Og så sidst på aftenen på DR2, 22.15, er der blandt andet et amerikansk drama om Ellis, en ung homoseksuel sort mand, som beslutter sig for at melde sig til Marinekorpset. The Inspection hedder den film, som altså kommer på DR2 i aften. Lige nu skal du have noget mere musik. Her er Vaya Condias.

Det var tilbage i 1990, at belgiske Waja Kondiers havde et stort hit med den her Nar, Nena. Nogenlunde samtidig indspillede Dodo and the Dodos også musik, der blev til store hits, blandt andet den, vi skal have fat i her, Bambi på glatis.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Der er mange følelser i Ten CC's sang I'm Not In Love. Den fik vi også lige plads til i B5 Morgen i dag. Tiden flyver, og snart skal vi have 10 radioavis, så Rikke Frem her siger tak for nu og ønsker alle en god søndag. Måske du har mødt en hugorm på din vej denne sommer, ellers får du chancen nu. Hugorm hedder bandet, og sangen, vi skal høre op til radioavisen, hedder Forfra Sårbar.

0: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
1: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
1: Gennemgående, så vil man sige, at i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
0: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Og vi lagde ud med en 50-års jubilar. Det betyder, at vi var tilbage i 1976 med The Drifters og You're More Than a Number in My Little Red Book. Og der er meget mere af den slags, både af dem fra, der har nogle år på banen, og så noget nyere musik her i programmet. Jeg ved i hvert fald, at vi skal forbi både en 65-års jubilar og en 50-års jubilar mere i løbet af de næste par timer. Her gælder det dog Bamses venner med Venner, kom og se.

Men hun døde desværre alt for tidligt i 2012, bare 48 år gammel. Men hun nåede dog at sætte et stort præg på musikken og på hitlisterne med sin skønne sang og de gode hits. Og det var blandt andre Saving All My Love For You, I Will Always Love You og 9 andre sange, hun faktisk nåede førstepladsen med i USA. Jeg synes, vi skal lige kippe med hatten for Whitney Houston, og det gør vi med Didn't We Almost Have It All.

Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All? Og du kan i øvrigt lige i øjeblikket gå på DR TV og ind på DR Gensyn og finde et portrætprogram af Whitney Houston. Det er Hans Otto Bisgaard, der havde interviews med hende, og med den selvfølgelig også en masse klip fra hendes sange. Så gælder det Saw You Dancing. Det her, det er Jonna Blacksmith.

Ret skal være ret. Udover Jonna Blacksmith, så var det også Magdes, der sang med på Saw You Dancing. Gitte Henning, hun opfordrer os alle sammen, tag med ud og fisk.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: To mænd er blevet sigtet for at have sat ild til fattiggården i Odense, som i fredags brød i brand, og flere beboere skulle lade sig evakuere. De to mænd blev anholdt af politiet i går, og her til formiddag om en halv times tid fremstilles de i grundlovsforhør i retten i Svendborg. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Johnny Müller til Ritzau. Anklageren vil begære lukkede døre i retsmødet, og politiet har derfor umiddelbart ikke flere kommentarer til sagen. Branden medførte store skader på den historiske bygning. I forbindelse med branden kom ingen personer umiddelbart til skade. I dag siger mange tusinde unge god dag til en efterskole her i det fynske. Samtidig vinker de ikke kun farvel til deres forældre, men også deres telefoner. Landet over er der nemlig skrappe regler for brugen af telefoner, og ifølge foreningen Efterskolerne bliver de mere restriktive år for år. Det gælder også for Ollerup Efterskole, hvor de har et forbud mod både telefoner og computere de første 6 uger. Tilgangen til forbuddet har ændret sig gennem årene, fortæller forstander Mette Sangård.
2: Hvor der måske år tilbage var lidt mere sådan skepsis, så vil jeg nu nærmest sige, at det er sådan en forventning fra elever og forældre, at der er restriktioner. Og vores elever er sådan, hvis man siger sådan helt generelt betragtet, så er de super glade for at få lov at få de der 6 uger.
1: Selvom der er meget fokus på brugen af telefoner, og eleverne gerne selv vil skrue ned for den, så er det nødvendigt med regler på området, siger Mette Sangård.
2: Det siger de sådan set også selv, at de har faktisk brug for, at der er nogen, der sætter rammer omkring det. Og det er jo altså sådan, at meget af det, vi foretager os på en telefon, er jo altså også noget af det, vi foretager os på en computer, det er jo noget, der er designet sådan, at det skal fastholde vores opmærksomhed.
1: Omkring 30.000 unge starter på efterskole i dag. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, hvor vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, der mod aften drejer til syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Summer of Love, en lækker landeplade, der har huseret, og blandt andet her på kanalen, de seneste 4 måneder. Og nu har Gnax annonceret, at det i aften, når de er færdige, når de har lukket og slukket på Smukfest i Skanderborg, hvor de altså giver koncert i aften, det kan du nok regne ud, så slipper de en ny single, og det er en single, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og af samme grund, så har jeg den jo ikke i hænderne endnu og kan ikke spille den, men det vil vi kunne i løbet af ganske kort tid. Og den her single, den vil være en opvarmning til det kommende album fra Gnax. Det kommer til at hedde Knak, og det udkommer 4. september.
1: P5 med Charlotte Ostertag.

Det er en af soulmusikkens allerstørste klassikere, der i år runder 65. Det er nemlig Stand By Me, som her blev sunget af Ben E. King. Det var lige nogle år før Thomas Helmig kan fejre 65 års jubilæum med nogle af sine sange. Er faktisk 24 år før, han er helt nøjagtig. Men til den tid, så kan det være sange fra hans dansksprogede første album, der bare hed Thomas, der kan gå hen og blive 65 års jubilar. Men den tid, den glæde. Her er det den røde kjole, eller din røde kjole, han synger om. Og den har som end bare 17 år på banen. Værsgo til Thomas Helmig.

Fra albumet The Devil Wears Prada var det Material Lover fra sangerinden Shanna Spiro. Så gælder det TV2.

Det er i år 50 år siden, at Smokey udgav Living Next Door to Alice som single, og det kunne vi lige fejre her med at høre den. Og vi bliver i det lidt eftertænksomme hjørne. Det gør vi sammen med Halba Larsen i Spiller et spil.

Mona Larsen og Poul Halberg og en meget fin musikalsk besætning på det her nummer, nemlig Michael Elo på kor og synthesizer, Jette Schandorf på bas og Jan Siversen på trommer. Og så var det Michael Bruun, der var producer. En eftertragt en af slagsen dengang. Han producerede også for TV2, Gnags, Rock Casino, Radio og Tøsedrengene blandt mange andre. Vi skal snart have en 11-radioavis, og det skal vi lige efter, vi har lyttet til The Beauty of Life fra Sko & Top.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde ræder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Efter 11 radioavisen var det Bobby V med The Night Has a Thousand Eyes. Og jeg håber også på masser af ører derude i det danske, som vil lytte med og nyde al den musik, jeg har tilrettelagt her den næste lille times tid. Her gælder det lidt til og meget mere. Det er selvfølgelig C.V. Jørgensen og Sanne Salomonsen.
2: Hun er alt,

Paul McCartney og Ringo Starr havde slået kludene sammen i den her sang Home to Us. Men solo gælder det. Lenny Kravitz her med I Belong to You.

Danske Yellow Bellies og Sing Her a Love Song. Aretha Franklin, hende vil vi gerne vise respekt, og hun synger gerne om det.

Sidste år udgav Juncker et album, der hed Fremmed for det meste. Men siden da, der har han lige droppet en single. Det gjorde han her i foråret med denne her, vi netop hørte. Fyld mig op med lys. Vi er på vej mod de regionale nyheder, dem du får fra dit distrikt her klokken 11:30. Og indtil vi rammer ind i dem, så skal vi lytte til Eurythmics, det er svært at sige, med Sweet Dreams Are Made of This.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I morgen ringer det ind til skolestart, og for mange fynboere er sommerferien ved at være forbi. Det betyder, at der er ekstra smæk på trafikken i dag, hvor mange begynder at vende snuden hjemad, og derfor forventes der en del trafik på vejene her i det fynske. Det fortæller Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
2: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Derfor har P4's trafikvært Anne-Sophie Kromann også et godt råd med til dig, der skal ud på vejene.
3: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I Odense Kommune er forskere begyndt at se på, hvordan de kan være klar næste år til at bekæmpe e-processionsbinderen, skriver Ritzau. Forskerne undersøger blandt andet, om de i fremtiden kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde reder med larver, eller med larven, der også bliver kaldt for larven for helvede. Særligt om morgenen er der mange temperaturforskelle på en larverevet og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet. Det betyder, at man potentielt kan detektere larvereder med et termisk kamera, siger lektor Henrik Skov Midtby fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Droner kan ifølge forskeren muligvis også hjælpe med at spotte angrebne træer. Odense Kommune anslår, at indsatsen kommer til at beløbe sig til mere end 10 millioner kroner i år. Det bliver tørt med nogen sol, eller en del sol i dag her i det fynske, med temperaturer op mellem 22 og 27 grader, og en let til frisk vind fra sydøst og syd, der mod aften drejer til syd og sydvind.
0: Velkommen til P5.

0: Four Tops og I Can't Help Myself, og lige før dem, og lige efter de regionale nyheder, der var det Stay With Me fra Stamina.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

Efter den eftertænksomme sang fra Husted og Kreuzfeldt, nemlig Sad i Parken, der lyttede vi til familieprojektet Godtfolket, som er et familieband fra Næstved med far Lasse Kjærulf som sangskriver og frontfigur. Hvis du vil, det er en sang, der udkom i foråret, og det handler om at blive forelsket og turde tage det første skridt, hvilket jo desværre ofte kan være svært. Men skridt skal der tages, også når der skrives musik, og det kan Alison Moyet. Her er hun med Invisible.

Ballebrovejen nummer 2 fra Rikke Thomsen. Og så i den anden ende af aldersspektret, må jeg nok have lov at sige, det er Sebastian og den omvendte verden, der skal runde af for denne udsendelse. Men lige om hjørnet venter 12-radioavisen, og efter den er det Giro 413-tid. Det betyder, at Ole Tøpholm indtager studiet her på P5. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god søndag. Velkommen.

0: brændt sig hen, og når det gælder. Ja, tampen brænder, brænd med en grøn eller. Vi sender lortet ud.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.

0: bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså, vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb på skrig, spyt, os, slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radioavisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klit Plantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om denne her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
4: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, er enige i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færre i situationen.
5: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
6: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, den er jo den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne heroppe, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
7: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år, har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
8: Jamen altså, det er lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på, måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
7: Hvad er det, du kan være bange for?
8: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
7: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, den har trods alt ikke angrebet?
8: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu var de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb? Fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med og viser tænder og hårene rejst, ikke? Så virker det jo skræmmende. Men ganske almindelig natur for den at gøre.
7: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
9: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen. Fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Han håber, at udenlandske eksperter kan komme med vurderinger af flere ting.
9: Jamen, det er jo dybest set en udvidet vurdering af, hvordan vi skal agere som myndighed. Hvad er risikoen, og kan man gøre noget for at undgå, at mennesker og ulve støder sammen på den her måde? Fordi selvom eksperterne siger, at det ikke er farligt, så tror jeg, alle kan sætte sig ind i, at den her motionist er blevet skræmt. Jeg selv løber. Jeg vil nødig udsættes for det samme, og det er derfor, vi anbefaler, at man ikke går ind i Bunken Klitplantage.
0: Du kan læse mere på DR.dk, hvor du også kan se et kort over, hvor det er, folk bliver anbefalet at holde sig væk. Ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på arbejde.
10: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
11: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
10: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
12: Jeg skal på side.
11: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna-Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
10: Det var en borger, der tog fat i min arm. Og ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset. I nattevagt.
11: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna-Karin Hansen.
2: Ja, råb og skrig, spyt og også slå og spark.
11: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
10: Så deler jeg ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og det alligevel så opstår de.
11: Men selvom Anna-Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
10: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er jo godt, jeg vandt den her gang. Du lader mig nok vinde, ikke også?
12: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
13: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
13: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
14: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
15: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør, at den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
15: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
15: Du bruger jo din telefon en hel del, ved jeg. Sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt. Og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give eleverne mulighed for at få et bedre ophold, siger formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.

0: siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
1: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
1: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gøre videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
1: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i, måske mere eller mindre, at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på held, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
2: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
2: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
2: Jamen det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Favre Løfald, der var redaktør på Middagsradioavisen.
3: Velkommen til P5.

0: Det er den sidste dag på Smukfest i Skanderborg, og her tog vi turen sammen med Candice.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, velkommen til vores søndagstradition her i radioen med knap 2 timers ønskekoncert. I dag er jeg tilbage her i studiet efter sommerferien, men jeg sender faktisk fra DR-studier i Aarhus, da Giro 413 i går var en tur på netop Smukfest i Skanderborg. Hverken for at synge eller spille, men for at tale om socialt udsatte børn og unge sammen med generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen. Det var nemlig sammen med netop Red Barnet, at ønskekoncerten her blev opfundet for 80 år siden i 1946. Mere om den samtale på et senere tidspunkt her på P5, for frem mod kl. 14, så er det jeres hilsner og musikønsker, som der er fuldt fokus på, sammen med de bidrag til vores indsamling, som I samtidig har indsendt. Tak for det. Kaos Hive 413, skriver Poul Lystrup Thomsen i Borup. Søndag den 2. august havde min kære søster Mette Lystrup Thomsen fødselsdag. Da hun elsker Giro 413, og endda altid står for at afholde den årlige 413-fest, så skal hun da have en sang i den anledning. Derfor, kære søs, ønsker jeg Candice med en lille ring af guld. Stort tillykke fra lillebror Pølse.

Og denne her var til Mette Lystrup Thomsen i anledning af fødselsdagen for nylig. Tusind tak for en dejlig fest med dejlig mad og herligt selskab på Als Kloster i Hørup Hav. Poul vil gerne høre en enkelt sang om frihed med Eddie Skoller. Med venlig hilsen, lillebror Jens.

Frem mod de regionale nyheder kl. 12.30 kan vi nå denne her, der er til Lene og Michael Hjortvedt i Himmerlev. Kære Lene og Michael, tak for et langt venskab, der bare ikke vil dø, selvom vi gør, hvad vi kan. Tak for mange gode minder, ikke mindst campingturen til Hunkebølle, hvor Lene dansede kang-kang i forteltet i ført regntøj, og hvor Michael omdannede et jagttrofæ til en bukkertaledukke, der pludselig talte på syngende bornholmsk. Kærlig hilsen, I ved nok hvem. Musikønsket er Teddy Edelmann med Himmelhunden.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: To mænd nægter sig skyldige for brandstiftelse mod Fattiggården i det centrale Odense i fredags. Det skriver Fyns Stiftstidende, der har været til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Svendborg. Avisen skriver, at de to sigtede mænd på 33 og 48 år er sigtet efter paragraf 180, der handler om kvalificeret brandstiftelse, som udsætter andres liv for overhængende fare. Og straframmen går helt op til livstid, hvis de to mænd skulle gå hen og blive tiltalt for forholdet. Fredag morgen brød Fattiggården i Odense ud i brand, hvor flere personer måtte evakueres fra ejendommen, der i dag fungerer som et hostel. Igen i dag kommer vejene til at være fyldte, fordi sommerferien går på held. Vejdirektoratets prognose for i dag er nemlig rød mellem kl. 12 og kl. 16. Det betyder, at der er stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid. Det gælder særligt på de store eller de større motorveje omkring større byer som ved Odense, hvor der ventes tæt trafik. P4's trafikvært Anne-Sophie Kromann har et godt råd, hvis du skal på vejene i dag.
2: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Tre ud af fire kommuner oplever udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens som en stigende udfordring i dagligdagen. Det viser en ny rundspørg blandt landets 98 kommuner, som KL's nyhedsbrev Momentum står bag. Og der er god grund til at sætte ind, mener fagforeningens sektorformand Tanja Nielsen.
3: Den her uforstående adfærd, som vi jo også kalder det i dag, den viser jo meget tydeligt, at man er presset ude på plejehjemmene og ude i hjemmeplejen, at der ikke er den fornødne tid til at skabe ro omkring den borger, der er ramt af demens.
1: Sagde her Tanja Nielsen fra FOA. Det bliver tørt med nogen eller en del sol her i det fynske, hvor vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en god søndag.
4: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
5: Ja, velkommen retur her til P5-studiet i Aarhus, hvor vi frem mod kl. 14 har en masse hilsner, der bare venter på at blive læst op af mig. Så lad os da fortsætte med denne her. Den 4. august 2026 havde Jens Ditlevsen 40 års jubilæum på Horshøj i Horsens. Jens Ditlevsen sender hilsen til personalet på stedet og Åbo samt til familie og venner. Jens ønsker at høre sangen Den gule flyver med Bjørn og OK

Det var i slutningen af 60'erne, at Bjørn og OK fik et stort hit med denne her, Den Gule Flyver, her ønsket af Jens Ditlevsen. Så skal vi forbi Ønskebrønden i Silkeborg, hvor vi har en hilsen, der desværre ikke nåede at komme med sidste søndag, så vi tager den på denne her søndag den 9. august. Kære Shiv 413 og alle Shivens skønne lyttere, livet kommer, livet går. Ønskebrønden måtte mandag den 20. juli tage afsked med Silkeborgs eneste og bedste Benny Hill. Det var vores bedste ven i Silkeborg, og der kommer til at gå en rum tid, før vi helt forstår, at Silkeborgs mandlige svar på Bonnie Tyler ikke længere er her. De bedste forgår, de tossede består. En stor hilsen skal i dag lyde ud til alle Shivens skønne lyttere og bidragsydere. Vi håber, at I alle husker at påskynde hinandens venskaber og kærligheden imellem hinanden. Tak til DR og Shiv 413 for at give os muligheden for at lykønske, bifale og give os og hinanden muligheden for at ytre os i dette rum. I kærlighed og skål ønskes også Målets og Tinkroens venner en dejlig søndag. De bedste hilsner fra Ønskebrønden ved eventmager Christina Axel Larsen. Musikønsket går naturligvis ud til den bedste ven i livet, Benny Hill, Bon Jovi, Bed of Roses.

Ja, altså her Bon Jovi, Bed of Roses. Og så skal vi fra Silkeborg og en tur til Kolding, kære Giro 413. Søndag er altid den dag i ugen, hvor jeg ved, at jeg bare skal slappe af og starter ud med en omgang sange og masser af dejlige og hyggelige hilsner via Giro 413. Så jeg vil egentlig bare gerne have lov til at rose hele holdet bag programmet, og selvfølgelig også rose værterne Gitte Førby, Ole Tøpholm og Ivan Gregersen for netop at være nogle fantastiske værter på skift. Mit ønske til en skøn og dejlig sang, og en sang, som jeg holder så meget af, er Held og Lykke med hele Danmarks Lars Lilholt Band. Sangen var og er nemlig den, der har fulgt efter mig efter min tid fra mit første efterskoleophold på Djursland i byen Gjerrild ved Grenå. Vi elsker at høre og tænke tilbage på nogle dejlige og fantastiske år. Dejlige sommerhilsner fra Louise i Kolding.

0: publikummet og fanden dukkede op og sagde ja. Her var det Lars Lilholt på nummeret Held og Lykke. Og det var et musikønske fra Louise i Kolding. Og så er det Inge-Lise fra Hampen, der har nogle hilsner, hun gerne vil have sendt ud her i radioen. Jeg vil gerne sende en hilsen til Tove og Ove og sige tak for sidst og til lykke på fødselsdagene. Det var en rigtig dejlig søndag. Eftermiddagen den 26. i 7. foregik i haven med familien, og tak til Tom for en masse gode billeder. Jeg vil gerne høre Gå med Hansen i det grønne. Mange kærlige hilsner fra Inge-Lise. Og den har jeg her fundet frem fra DR's diskotek i en version sammen med Holger Fendel Sanger Hansen.
1: Her er en sang, sunget af mig. Lille fru Hansen, den handler om dig. Hverdagens mad glemte min ven.

0: din mand. Det er noget af det allerbedste, man kan. Læg i græsset i det grønne. Hør, hvor skovens frækkeste stær. Tvivlende slag. Det er nogen af de allerbedste, man har. Kan du huske, de stiger i kikken gang. Prøv igen, bare gå. Og vidrørende himlen, så kig en gang. Den er stadig himmelblå. Ud med Hansen i det grønne. Se forelsket på ham igen. Glem det, din mand. I er noget af det allerbedste, man kan. Klokken bliver 7, 8 og 9. Dan på Hansen er ikke forbi. Aftenen er din, gyngerne går. Bakken er festlig i år. Gyng med Hansen i det grønne. Gyng ham ør og svimmel og varm. Prøv det og se. I er noget af det allerbedste, han vil. Så er der dansen i det grønne. Vuggen sagde vals i hans arm. Så garanter jeg for noget af det allerbedste, der sker. Nyd en pølse med Hansen med sender til eller to. Han er flot, og hvis han bliver lyrisk og gerne vil, op i rutsje banen godt. Rutsch med Hansen i det grønne. Rutsch om der i rutsjede sidst. Den gang du sagde, det er noget af det allerbedste i dag. Så bliver den 12, så bliver den 1. Lille på Hansen, nu haster det lidt. Pjerret går hjem, alt er forbi. Snart lukker portene i. Pas på Hansen i det grønne. Han er ny forelsket i nat. Sig hvad du vil. Det er noget af det allerbedste ved det. Der er stemning i det grønne. Nu tager nat og galene fat. Hør hvor de slår. Det er nogen af de allerbedste i år. Og når Venus og Måne og Mælkevej og Merkur dukker frem, så er det slet ikke svært at bestemme sig, for så kysser man sig hjem. Kys med Hansen i det grønne. Jeg vil bande på, han siger. Sagen er klar. Du er noget af det allerbedste, jeg har.
1: 413
2: på B5. Birte fra Roskilde har støttet Giro 413's indsamling, og tak for det. Jeg vil gerne mindes søde, dejlige Bjørn Tidemand og høre Rosen er rød, min ven.

0: Og det var Birte fra Roskilde, der her havde ønsket Bjørn Tidemand. Nu vil Lars G. Hansen gerne sende en hilsen til Rikke Larsen. Håber, hun får en god dag. Musikønsket er fortællingen om Grete gå hjem, og den fremføres af Rachel Rasteni og Gustav Winkler.
1: Grete gå hjem, din mand har det skidt.
2: Har han det skidt, når det har han så tit?

0: gå hjem. Testamentet bliver brudt.
1: Hvad sagde du, min snut?
0: Jeg sagde, at testamentet bliver brudt.

På den anden side af radioavisen kl. 13, så har vi en time endnu i hinandens radiofoniske søndagsselskab, og tak fordi du lytter med. Her kan vi nå forbi Semino Rossi-fanklubben i Danmark. Stort tillykke med fødselsdagen til to af vores medlemmer, står der på denne her hilsen. Christa Laursen den 6. august og Jens Andersen den 17. august, hvor han bliver 75 år. På vegne af fanklubben ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med jeres fødselsdage. Vi vil gerne fejre jer ved at spille jeres yndlingssang Mew Bien med Semino Rossi. Må jeres egen specielle dag blive fyldt med glæde, kærlighed og masser af musik og mange dejlige hilsner, gaver og besøg fra venner og familie. Kærlig hilsen fra formanden Susanne Holgaard.

0: Folk bliver anbefalet at holde sig fra et område i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen er kommet i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
1: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det ikke er en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger nogle kilometer fra det område, hvor ulven blev set. Og Maj-Britt Møller, der bor på pladsen, synes, det er skræmmende.
2: Men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på, måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge, og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, den har gjort, men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund.
0: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe e-processionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde redder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov Midtby fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Skal du afsted i bilen i løbet af eftermiddagen, risikerer du langsom trafik og kø. Det er meldingen fra Vejdirektoratet, for i morgen er der skolestart, og mange skal hjem. Risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen.
3: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderske Motorvej ned for grænsen af.
0: Så her kommer lige et par råd.
3: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogle hændelser, som påvirker jeres tur. Når jeg ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs, og så huske noget koldt vand til en varm køretur.
0: Ja, det bliver mellem 20 og 28 grader i dag, og så får vi jo et nogen eller en del sol, men i perioder kan solen også være sløret. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5.

0: skuespilleren Niels Olsens version af Det er sommer, det er sol og det er søndag. Her hentet fra soundtracket til Far til fire giver aldrig op.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og ja, det er i den grad søndag lige nu, og velkommen til time 2 af dagens program, som jeg sender fra DR Studier i Aarhus. Husk, at hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen her i Giro 413, samtidig med, at du bidrager til vores indsamling, hvor alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark, ja, så kan du med fordel tjekke vores hjemmeside. dr.dk/giro413, det er nemlig adressen, hvor du kan læse om, hvordan du kommer i kontakt med os, så du kan få din hilsen med her i radioen på næste søndag. Vi begynder denne her time med en af vores trofaste lyttere og bidragsydere, nemlig Annelise fra Ålsgårde, som skriver: Kære Giro 413, alle som hørte programmet i søndags ved, at jeg havde fødselsdag lørdag den 1. august. I den anledning var vi 6 seje sild til frokost på en restaurant i Helsingør. I stedet for dyre blomster, der kun holder en uge, og gaver i øvrigt, som man tit ikke har brug for, ja, der ønskede jeg mig kontanter, som hermed doneres til det gode formål. To af damerne gav mig gratis transport til og fra stedet, så denne sparede udgift har jeg lagt til, plus 4 bidrag fra nogen, som slet ikke var med. Efter en kort debat ved bordet, ja, der blev vi enige om, at vi gerne vil høre Annelise med Johnny Reimer. Han var min inspiration til mit nok lidt usædvanlige gaveønske, men det er en lang historie, som jeg må give en anden gang. Jeg vil slutte med at sige tak for opbakningen, og som sædvanlig vil jeg ønske alle en god søndag. Kærlig hilsen, Annelise.
2: Annelise, dit navn er poesi.

0: Og så tilføjer datteren i øvrigt, og hun hedder Marianne, at hendes forældre troligt hver søndag sidder og hører Giro 413, da meget af musikken er fra deres ungdom. Musikønsket her er Himmelhunden af Hasse Andersson, og det er jo den originale svenske udgave af sangen, som vi i sidste time hørte på dansk, men altså her ønsket på svensk.
1: Det var sent en kveld, vi havde spejlet på en marknad. Trødt og frysen stod jeg kvar bakom sengen en stund. Når jeg hørte nogen mumle noget, hun savknede. Der i græsset sad

Og så skal vi en tur til Amager. Kære Karen og Donna, Tinkroens venner, sender jeg en kærlig hilsen og takker mange gange for besøget på

Ugen lørdag den 1. august. I havde taget jeres gode humør med, så det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Lars, Søren og Jørgen besøgte også kroen sidste lørdag, og de var på tur for at se på Amagers brune værtshuse. Vi takker mange gange for besøget. Tinkroens venner ønsker Ebbe og Kim rigtig god ferie, og Kim skal også have tak for den fine hilsen i søndags. Vi takker Anne og Jes for den omgang, de gav til stuen i søndags. Da denne søndag er dagen derpå for Tinkroens 90-års fødselsdag, så lad os høre Johnny Reimer med Sikken Fest. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen Amager.

Ja, tillykke til Tinkron med fødselsdagen, og det er der også andre lyttere, der har bemærket. Faktisk med samme musikønske med Johnny Reimer, sikken fest. Vi vil gerne ønske Tinkron stort tillykke med fødselsdagen. Vi tænker, at Johnny Reimer passer til med sikken fest, vi har haft nu i nat. God søndag til alle, især Hans Hansen, Anita og Michelle, med venlig hilsen Jørgen og Yvonne fra Odense. Og der er flere hilsner til Tinkron senere i denne her time. Her skal vi dog først lige nå at få samlet op på et par hilsner, som Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers har indsendt i de seneste uger. Rigtig god søndag til alle her, og en hilsen til Ulla og Erik i Jægerspris. Tusind tak for blomsterne til jer. Vil du sætte Pavarotti på? Søndagshilsen fra Kirsten Persson. Og så mindes Kirsten Persson i øvrigt også, at det i juli måned var 13 år siden, at hun mistede sin søn. Men altså her, O Solo Mio med Pavarotti.

0: Giro 413 på P5.
1: En hilsen til vores kollega kaptajn Jes Persson på MF Poul Anker og fruen Linda. Tak for en hyggelig fest. De bedste hilsner fra maskinchefen fra Langeland, lige ud sejleren fra Helsingør Morten og styrmand Rasmussen. Og musikønsket er Mandalay med Four Jacks.

Og denne her var til Jes Persson på MF Poul Anker. Nu videre til Jens Stige i Åbybro, der skriver, den 11. august ville Inger Lauritsen være fyldt 100 år. Hun blev gennem mange år havets digter og Lønstrups stemme, skrev melodi og tekster til 36 sange, hvor kystbyens særpræg i almindelighed og Vendelboområdet i særdeleshed blev fastholdt for eftertiden. Et ikon for landsdelen med sin venlige stemme, lokalsamfundets lyd. Jeg vil gerne bede jer spille Glitrende Hav i hendes indspilning. Venlig hilsen, Jens Stige.

0: Som ønsket af Jens Stige i Åbybro, var det her Inger Lauritsen, vi lyttede til, Glitrende Hav. Så er det Ronald Risvi, der har indsendt en hilsen. Den 3. august fyldte jeg, i anførselstegn, 37 år. Det blev fejret med gudstjeneste i Lemvig Valgmenighed, hvor jeg er præst. Her medvirkede den færøske countrysanger Hallur Jonsen og bassisten Pauli Magnussen. Prædiken var inspireret af en af Hallurs mange sange, Kiss an Angel Good Morning, som han har indspillet med Charlie Pride. Efter en pause var der koncert med Hallur og Pauli. Da de ikke vil have noget honorar, sender jeg et honorar i stedet til Giro 413's gode arbejde for børn og unge, der har det svært, og sender hilsner til alle derude i det danske og på Færøerne, som jeg kender på den ene eller anden vis. Med ønsket om at høre Kiss an Angel Good Morning, siger Ronald Risvi god søndag.
1: Never a chance to meet some old friends on the street.

Og så er der indsendt en kærlig hilsen af Ruth Bertelsen. Mandag den 3. august fyldte Bjarne Christiansen 80 år. Selvom du fik dit faldskærmsudspring i maj måned, skal du alligevel have en hilsen her gennem Giro 413. Melodien er en, du altid synger, når vi kører på bilferie, nemlig der er ingen bånd, der binder mig. De kærligste hilsner fra Ruth.

kender mig, og ingen holder på mig, nej. Jeg er altid glad, fordi jeg er så fuglefri. Der ingen bånd, der binder dig, så du kan sagtens elske mig. Dans, dans, dans på Traskohel, ja, det er min liv.

0: godt for mig.
1: Ja, en sang, der ofte forbindes med Disneys store juleshow i DR, men altså, man kan jo også høre sangen på andre årstider. Her, der var det Ruth, der havde ønsket den til Bjarne. Så er det mormor Leila i Lemvig, der skriver, vil gerne sende en hilsen til den lille uskyldige pige i Lemvig og hendes dejlige familie og onkel Johnny, kronprinsen, og mormor Leila skal på ferie i København, og vi glæder os selvfølgelig til at se alle vennerne, også fra Tingkroen, sender jeg en kærlig hilsen. Og musikønsket, det er med Anders Blichfeldt, og det er livsfortællingen Tik Tak.
2: Der var fire veninder,

veninder. De nærmede sig 70, men de var friske nok, og ingen sang på sidste vers. Den ene så ikke så godt, den anden hørte ikke så godt. En havde fået skiftet knæ, en anden en hofte. De tog afsted igen. De vidste, maden var god, og der var ikke for mange trapper, kun et trin eller to. De nynnede med, og foden vippede til bonsoir, madame. Nu var det slut med Big Fat Snake, nu var det bare ham.

siger, skulle vi tage på byens hotel? Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbær i kør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

Og det var Anders Blichfeldt. Nu er det Kate og Henning Vad, der skriver: kære alle I dejlige mennesker på Danmarks bedste og hyggeligste kro, I ønskes hjerteligt tillykke med 90-årsdagen. Og vi er sikre på, I har haft en fantastisk dag, og I får en god weekend. Ville ønske, vi kunne være der, men desværre er vi optaget i weekenden. Vi ses en anden gang. Sangen, vi ønsker, passer så godt til jer. De bedste og kærligste hilsner fra Kate og Henning. Og det er Candice med Venner som jer.

om musikken, så er vi her igen. Den gode gamle stemning, hvor jeg dog kender den. Jeg står her

Venner som jer, naturligvis fremført af Candice. Og der er flere hilsner til Tinkroen. Vi vil gerne sende en fødselsdagshilsen til Tinkroen. Man kan jo slet ikke se, at den er blevet en ældre dame. Tak for den fine fødselsdagsfest. Og så en stor hilsen til Kjeld og Anne på overfarten, som altid giver en lille portvin til Giro 413. Hilsen Dorte og Nikolaj. Og så skriver Café Overfarten fra Rødbyhavn: stort tillykke til Tinkroen med de 90 år. Vi sender en hilsen til Dorte Sommer. Vi ved, at Dorte er på Tinkroen i dag søndag. Vi savner hende på overfarten i dag. Da Dorte hver søndag bager kager, og så hygger vi med et glas portvin, så i dag må vi købe kage i byen. Øv, øv for den dag. Musikønsket er Farmors Kro med Peter Aldal. Hilsen Overfarten.

0: Og vi er fortsat i fuld gang med Giro 413 på denne her søndag, hvor vi også kan nå forbi Tommy i Kirke Hyllinge. Jeg vil gerne sende en hilsen til Giro 413's lyttere og studieverden med ønsket om at høre Legend of Xanadu.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

0: Giro 413 på P5.
1: Og dermed når vi kun et enkelt musikønske til frem mod radioavisen kl. 14. Tjek vores hjemmeside dr.dk/Giro413, så kan du også være med til at bidrage med både musikønsker og hilsner til på næste søndag. Op mod nyhederne, der kan vi nå at sige tak til Alice Erikbø Christensen fra Skodsborg for bidraget til vores indsamling. Trofaste støtter Radioverden og Giro413's lyttere og ønskes god søndag. Radioverden bestemmer musikvalget, skriver altså Alice og Erik. Og vi kvitterer her med ABBA, Don't Shut Me Down. Ha' nu en rigtig dejlig søndag eftermiddag.

0: Spark, slag og spyt bliver i stigende grad en del af hverdagen for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det er også blevet en del af hverdagen for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på Ældrecentret Vesterlund.
1: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
0: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet.
2: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En handlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Den nye regering har lovet at følge op på den ambition. Og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
3: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet. Det siger Kent Olsen, der som videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag i form af krondyr og andet vildt til at understøtte flere ulve. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Tidligere var der 42. Udmeldingen kommer efter, at en motionist løb på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland og optog det på video. Her kan man høre ham råbe af ulven, mens ulven viser tænder og rejser nakkehår. Men ifølge Kent Olsen er der intet i videoen, der indikerer, at der var en farlig situation. Det vrimler med uønskede katte lige nu, og der er pladsmangel og ventelister på flere dyreinternater. Blandt andet hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, der har over 50 katte i øjeblikket, og 200 ude hos plejefamilier, fortæller souschef Julie Vedfeldt Nielsen.
4: Lige nu der er rigtig mange katte, der går ude, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så formerer de sig. Og så ender killingerne typisk her hos os. Det kan være, at de bliver dumpet. Vi får rigtig mange killinger ind, fundet i papkasser, i transportkasser osv. Der er også mange, der bare bliver fundet løs på gade. Nogle gange så skaffer man sig en kat, og så kommer den hjem med killinger, og så er en kat blevet til 7, og så bliver det for stor en mundfuld.
0: Nogen eller en del sol, som i perioder kan være sløret og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Velkommen til en ny sæson af Hotellet her på P5. Do You Know The Way To San Jose var første nummer i dagens program, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde et par timer i fred og ro.

stemmen her kender du muligvis. Randy Crawford tilhører den, og den her, den hedder Rainy Night in Georgia. Det er Ren Lounge her på B5. Jeg har fundet musik fra blandt andre Paul Carrack fra Eagles, Patty Austin skal vi høre, Natalie Cole, Dionne Warwick og mange, mange flere. Det er nyt og gammelt, blandet i en skøn buffet, som lige nu byder på Anna Murray og Let's Keep It The

efter Anna Murray på Let's Keep It That Way fik du her Paul Carrack på Groovin. Patty Austin er klar til dig lige om et øjeblik. Først Eagles og I Can't Tell You Why.

En kær gæst er hun jo her i hotellet. Dionne Warwick, og her fik vi hende på Love Power. Og så er det Gino Vanelli, I Just Wanna Stop.

så bliver det næsten ikke mere smooth. Her var Page 99 på Heaven in Your Arms. Det her, det er Frank Gold. Nummeret hedder Here I Go Falling.

Here I Go Falling in Love Again. Det her var Fran Gehl. Vi er ved at lande på en radioavis, og frem til den skal vi have det her fantastiske nummer. Det er skrevet af Barry Gibb og Michael Jackson, en skøn forening, og det er også dem begge to, der synger denne her, der hedder All in Your Name, frem til radioavisen.

0: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
1: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønske Motorvej ned for grænsen af.
0: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
1: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til den varme køretur.
0: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalen Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydahl.
2: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft. Og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
0: Et par festivalgæster, Kette Kili og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
3: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om af, der kastede øl.
4: Alt for mange mennesker, og rundt omkring også, der var også en, der blev dårlig, og det gør det der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
0: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi kom på den anden side af radioavisen, og dermed så har vi altså friske forsyninger i den musikalske buffet. Det her, det var for eksempel Diane Shore på Louisiana Sunday Afternoon. Helt passende.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og du skal bare slå dig ned, også hvis du lige har tændt din radio. Der er plads til alle her i lobbyen på P5-hotellet. Engelbert Humperdinck, Luther Vandross. Vi skal høre Alicia og Anderson .Paak, Olivia Dean og mange flere i denne her time.

Også hyppige gæster her i hotellet. Young Gun Silver Fox, Take It or Leave It. Og i øvrigt så besøger de København til næste år, mere specifikt den 5. februar, hvor de giver koncert i Amager Bio. Nu er det Engelbert Humperdinck.

Efter musikken fra Engelbert Humperdinck fik vi her svenske Aspen Creek og Lars Sefson på nummeret Tell Me. Og så skal vi et smut til det amerikanske igen, desværre en sanger, som ikke er blandt os længere, men hvilken stemme. Han hedder Luther Vandross.

I'm a Netflix screen. You sent me, det her, det var Chaka Khan og Rod Stewart. Og så er det jo sådan her i hotellet, at der dumper også nye ingredienser ned i kurven. Blandt andet så er der lige kommet en sprit ny single fra Jay Hart fra det britiske. Og den her sang, den hedder kort og godt Memories.

var vi her. Jay Hart var det her på Memories. Og en anden af de nye ingredienser, der er dukket op, den kommer som ind fra en sangerinde, der hedder Alicia, som også er en fremragende bassist. Og her er hun sammen med Anderson .Paak på singlen Can't Get Enough.

jeg kan lige så godt erkende det, at det her, det bliver absolut ikke sidste gang, at den er på menukortet her i hotellet. Og hvis du tænker, lød det ikke så meget Bruno Mars-agtigt, så kan det jo godt tænkes for Anderson .Paak, der her sammen med Alicia Gater, Can't Get Enough, var jo også ham, der sammen med Bruno Mars blandt andet lavede det her skønne nummer, Leave the Door Open.

Jeg håber virkelig, at du har fået smag for nogle af de nye retter, der er på menukortet her i P5 Hotel Lobbyen. Det her var for eksempel Bruno Mars og Anderson .Paak på Leave the Door Open. Og endnu en af de nye, Olivia Dean. So easy to fall in love. I

Disse to fyre kalder sig Dan & Shay, og den her, den hed Marry You Again. Ja, og nu skal du høre, hvad jeg har fundet her. Det er Mary Wells gode gamle My Guy, udsat for Sister Sledge.

det gør de altså ganske godt. Sister Sledge var det her, deres version af sangen My Guy. Vi er ved at skal rydde af her i buffeten på P5-hotellet. Det betyder, at radioavisen den er inden for rækkevidde, og derefter mere af den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen, og er klar med friske forsyninger og masser af lækkerier i lobbyen her på P5 igen om en uge. Indtil vi høres ved, så må du have det. Det her, det er Love Unlimited Orchestra.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
2: Det kommer nok til at gå lidt mere trægt, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
1: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
2: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
1: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter, fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og også her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
3: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
4: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
1: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vil dog alligevel have episoden undersøgt.
5: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
1: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
2: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
3: De gør, som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
4: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gøre videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
1: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmanden er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, for eksempel billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg går og er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
1: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde vurderer, at der ikke har været fare på færde.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer, at plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på mødet med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tre personer blev ramt af skud i eftermiddag i Holbæk. Det er sket i bebyggelsen Agervangen, der ligger i den sydlige del af byen. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet formentlig hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Og reporter Djelsa Murtasai, du er på stedet nu. Hvad ved vi om, hvad der er sket og hvorfor der blev skudt?
2: Jeg står her ved en politiafspærring og kigger ind mod politiet, der er ihærdigt i gang med at arbejde her ved Agervang. Og altså det vi ved, det er først og fremmest, at tre personer er ramt af skud, og de er ifølge politiet uden for livsfare. Og politiet fik en melding om det her skyderi 15:45. Og der er, som du også sagde, tale om et opgør i det kriminelle miljø.
1: Og hvad ved vi så om dem, der har skudt?
2: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem, ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Tak for det, Djelsa Murtasai, og vi følger sagen i Holbæk, hvis der kommer nyt derfra. 10 festivalgæster på festivalen Smukfest i Skanderborg fik sig i går aftes en alvorlig forskrækkelse, da de blev klemt under en koncert med The Minds of 99. To besvimede, og flere af de fremmødte til koncerten følte sig utrygge i den store menneskemængde. Festivalgæst Anne Mette Sommer var til koncerten og fortæller, at det var ubehageligt at være der, fordi man stod så tæt.
3: Altså, jeg fik det faktisk dårligt, og jeg har ikke sådan en, jeg fik nærmest angstanfald. Vi måtte ned og sidde bagefter, og bare sådan lige, jeg skal lige tælle til 10 og finde mig selv, og bare væk.
1: Festivalen lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
4: De gør, som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Endnu lidt sol her til aften, men efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat så følger der regn med skyerne. Og sådan ser det også ud, når i morgen starter, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen, det bliver varmest mod sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

smarten ud mod publikum.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Gerningsmændene er fortsat på fri fod efter et skyderi i Holbæks i eftermiddags. Her blev tre personer ramt af skud i bebyggelsen Agervang i det sydlige del af Holbæk. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet efterlyste tidligere gerningsbilen, men meddeler nu, at de har fundet den hvide bil, der blev brugt i forbindelse med skyderiet. René Frederiksen var vidne til skyderiet på meget tæt hold.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad Havevangen.
3: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor, politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Ja, det var Dielsa Mursasaj, DR's reporter på gerningsstedet i Holbæk, vi hørte her til sidst, som jeg kom til at klippe lidt hurtigt på. Og før det var det René Frederiksen, der var øjenvidne til skyderiet i Holbæk på meget tæt hold. Holbæks borgmester Christina Kryorsærk Hansen fordømmer skudepisoden, det gør hun i et opslag på Facebook. Salget af en insektgift, der mistænkes for at kunne danne evighedskemikaliet TFA, er steget i Danmark siden 2015, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om aktivstoffet lambda-cyhalotrin, som indgår i insektmidler, der fortsat må sælges og bruges i Danmark. Miljøstyrelsen vil nu have undersøgt i alt 5 PFAS-sprøjtemidler, og Maria Reumert Gerding, der er miljøminister, er klar til at forbyde stoffet. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbelt vinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hendes første sejr i turen var i 2023. Løbets eneste dansker, Emilie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. Efterhånden bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over den nordlige og vestlige del af landet, og det breder sig faktisk til hele landet. I morgen begynder på samme måde, men i løbet af dagen klarer det op. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5.

ved min maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger

det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen

jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blidt, godt, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt, og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg
6: ikke. Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet har fundet en hvid bil, der i eftermiddags blev brugt i forbindelse med et skyderi i Holbæk. Men gerningsmændene er fortsat på fri fod. Skyderiet foregik i boligområdet Grønneparken, og tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare, skriver politiet. En af dem, der så skyderiet på nært hold, er René Frederiksen, der netop var på vej hjem fra et besøg hos sin mor, der bor i området. Her så han, at der inden skuddene faldt, var forsamlet en større gruppe personer på gaden.
2: Vi så en gruppe på 15-20 mennesker, der stod og skubbede lidt til hinanden. Flere var maskeret, og så kommer der en bil, der stopper. En hvid Toyota, lille bil. Ud af passagersiden er der en mand, der kommer ud, som begynder at skyde over taget over mod den her gruppe af sortklæde.
1: Efter skyderiet løb gerningsmanden efter gruppen af maskerede mænd.
2: Og så begynder de at flygte i alle retninger, mest op mod Havevang. Og han løber efter. Og min søster og jeg, vi fortsætter ned mod Holbæk Have.
1: Politiet skriver, at skyderiet efter deres klare overbevisning bunder i en konflikt i det kriminelle miljø, men hvad motivet nærmere er, ved de ikke. Og hvis nogen har oplysninger i sagen, så bedes de kontakte politiet på 114. Det er en udfordring at passe demente ældre for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og for social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen, der arbejder på ældrecentret Vesterlund, er det også blevet en del af hverdagen.
3: Det så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spytte og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet. Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA, siger:
4: der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Det bliver efterhånden mere skyde for nordvest, og i nat trækker regn ned over landet. I morgen begynder det også på den måde, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol i morgen mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To personer er nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag. Det drejer sig om en 23-årig mand, der er sigtet for forsøg på manddrab, og en 22-årig mand, som er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. De har begge meldt sig selv til politiet her til aften. Samtidig har politiet nu stoppet arbejdet i området i Holbæk, hvor skyderiet fandt sted. Det er en bebyggelse i den sydlige del af byen. Det forklarer vores reporter på stedet, Jelsa Mortesaj.
2: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
1: Skyderiet blev anmeldt lidt i fire i eftermiddag, så politiet mener, at det fandt sted i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare. Politiet har altså siden været til stede i området for at sikre beviser og afhøre vidner, men her til aften er afspærringerne blevet fjernet.
2: Jamen her set til aften, der har beboerne herude i Agervang endelig fået lov til at komme med ind i deres lejligheder igen. Der har tidligere på eftermiddagen og her til aften også været afspærringer, men de er væk nu, og politiet er egentlig også væk.
1: Og det forventes, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymrede over udviklingen, og ifølge formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft på demensområdet.
4: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner, og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Skyer er på vej ind over landet fra nordvest, og de bringer regn med sig, som efterhånden når frem til hele landet. Og sådan ser vejret også ud i morgen tidlig, hvor mange starter skole og arbejde igen. Men senere, når madpakken er spist, så klarer det op, og der kommer sol. 16-21 grader i morgen. Det var slut på Radioavisen her kl. 22 i studiet Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind, og fik en tommeltot op og et smil igen ved bålet

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså mod til sig.
3: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
1: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
4: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
5: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyet fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
6: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen, og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
7: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Comoda-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet af hændelser kommer til at falde.
3: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
4: She's crazy like a fool.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
2: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus, de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
3: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan han blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.